0: Retour sur Radio Campus Paris et votre émission musicale. Jamal au sifflet final en 1981, quand l'arbitre met fin à la rencontre et que vous gagnez votre premier titre, quel était votre sentiment à cet instant-là? Et surtout, comment s'est déroulé ce trajet de retour vers Alger? Racontez-nous l'accueil des supporters. À Alger, à Soustara, à Beblouet, partout, et cette liesse qui a transformé la capitale en mer rouge et noire à l'époque.
1: Le sentiment, c'est inéditable le sentiment. Juste le mec, parce que le sentiment, il y a déjà des joueurs qui ont participé à trois finales, quatre finales, comme Abdouche, comme Kedoula Irahmou, comme Bronsi, mais je ne sais pas si je suis un Bronsi. Je me rappelle. هذيك لو سونتيمون هذاك خلاص ما تقدرش تعرف اون ا بيردو شويه الاخر تاعنا يعيطونا كانوا يعيطونا لي ديريجون باش اورمونتي عند الرئيس بول كي نو رمي لا كوب احنا مازالنا نفيلو ونشطحوا ما قدرناش من الفرحه ونسينا البريزيدون نسينا كان لي بوك شادي الله يرحمه نسينا البريزيدون وما طلعوا ارواح جابوا لنا ما كانش البروتوكول حابط ما نش نقول لك ايبا جو فو في حاجه ان كونفيدونس قليل اللي يعرفها وقليل اللي يقولها لك في لاكوب كي دينا لاكوب باسكو حنايا اون با باسي لا نوي بلا عباس اون اي رونتري ديريكتومون سور الجي على بان الجي راه ميسنوا فينا نقول لك في الطياره على بالك لو بيلوت الى مي لو بيلوتاج اوتوماتيك جاء تصور معنا ويشطح معنا داخل الطيارة في الطيارة بيلوتاج أوتوماتيك باين بلي ستانيو سميث كاع الدنيا تشطح في الطيارة في السما كنا نشطحوا حنا وكي حبطنا هنايا سي لا وين لو سونتيمون لا كي شفنا لايروبور يا با ما كانش مين تخرج سي لا وين عرفنا تما لي سيبورتور اللي كانوا دون لومبر نساء بنات دراري كاع خرجوا هذاك هو لو فري سونتيمون تاع لوسما لو سونتيمون تاعنا تم عرفنا لوسما عندنا بلوس دو 100,000 سبيكتاتور الوغ بالعباس سيتي فريمون جو مو رابيل فريمون بيان سيتي اون فينال ما عندهاش الاخر باسكو افون نوبلي با كو يا في با لوتوغوت الجي يا في با On est rentré par le... je te fais une... Je te donne une information. La route, elle était sens unique. Sens unique. Alger, tout Alger, fly aéroport. On est sorti, il n'y a pas de photo. Ah, c'était vraiment Ousmou. C'est une fête nationale parce qu'on a vu que Alger gaffe l'aéroport. Il n'y a pas de photo. Pour mettre l'aéroport... Soustara, on a mis des heures et des heures. Il y a normalement, je n'ai pas dit pour Soustara. Il y a 20 minutes, 25 minutes, maximum 30. On a des heures et des heures pour que nous soyons à Soustara. Nous sommes à 2h du matin, Soustara. Et une chose que je vais vous dire, Jamal Kiddou, Allah yarahmou. Nous sommes venus, ils nous ont ramené le bus, etc. On est venus. Nous, le quartier général, c'est Soustara, tu sais. سيتي بريفي ندخلوا على باب الواد ونطلعوا سوستاره حنا طلعنا سوستاره جمال كدو الله يرحمه هذه لازم يسمعوها باسكو هذه سيرا اللي يعرفوها لي زونسيان سوبورتور دزنا على سوستاره تي بو با ما كاش من جوز ميني بيس هذاك لي بيس يروح هكذا ويجي هكذا يروح هكذا ويجي هكذا قلنا له يا ودي نحبطوا لاكوب قال لك لاكوب جمال الله يرحمه قال لك لاكوب تروح باب الواد قال كي باش تروح الباب اللي وجه مال حنايا تروح للسوستاره كان معايا دروازه الدرواز اللي هذاك ما يدي او ربي يحفظه مازالو عايش حبي ديال الباب الواد حنا شوف غير فتنا السوستاره هي ان كارتي يسابيل سيتي بيش سيتي بيش اللي سيتوي اونتر السوستاره اي باب جديد كاسكو نافي موي درواز ونافي حبسنا قلنا حنا نحبطوا هنا باسكو مو جابيت سيتي بيش ودرواز يلابيت مارشي كلوزان دي دوش حنا قلنا نحبطوا حنا كي حبطنا حبطنا لا كوب دالجيري معانا وجمال الله يرحمه نحقتلوا الله هنايا نقول لك نحقتلوا الله جيبوها وهذه هذه يا سيتي انيكدوت هذا بالك قليل يعرفوها في سوستاره قليل ومن بعد حبتها ناس سوستاره لا بريمير كوب دالجيري دخلت للسوستاره هم كاين دي سي دي زونسيان سيبورتور اكسيتيرا اي تو كي دخلنا السوستاره السوستاره تي سي سي سي لو فياف تاع الكلوب سي سي تادير كلكو سوا لي بالكون تولويل واش نقول لك باب الواد لا ميم شوز C'est-à-dire tout le monde sous Sara et Babelouette. Tout le monde nous attend à sous Sara et à Babelouette. Voilà. Donc la Casbah aussi, un plat ou de Casbah. Tu sais, ma t'qdirch t'arf le farha. Eh ben, n'qul halak hadi. N'zid n'qul halak hadi. Parce que des joueurs, gars, qui nous hadrin. Ma kash joueur, ni ma kash hadar. Kenna n'difili, 7 jours, hna les joueurs, ou hna n'difili. Les joueurs, avec les voitures, t'ana. Ou Batroni, je me rappelle, il avait une 504 décapotable, Omar Batroni. Quel mana, j'ai ton obitéo. Gat, toutes les voitures, t'as des joueurs, ou on a d'or au fil Alger. Même je dis, Sostara, Babelouad, Qsba, Jamalio, Didouch, l'Arbi Bilmedi, Babelzoun. C'est bien, on a défilé. Ou les joueurs, hein? Adi, on a 7 jours, on a défilé. Ou comment on dit? Mais je t'oublie. Chaque joueur, où est-ce qu'on? نروحوا قدامو نسكن ونجيبوا لاكوب ويطلعها للدار ويحفظ جمرة بان حنايا انايا باسكو جابيت سيدي بي سوستارا جمرة بان سيتي فريمون يافي ان شارم بارتيكولي بارتيكولي هادي جمرة بان بيان دونك تو فوا لي جوار حنا ديفيلي حبي يقول سيت كوب سيت بريمير كوب كالا بي ان شارم سبيسيال ما تقدرش قلت لك حنا ديفيلي افيك لي فواتيغ تاعنا ما لي سيبورتر محبطو بطلوني ولا يدي فيلي ما يحب مولوديا ولا يدي فيلي معنا باسكو على بالو بلي
0: لا فالور
1: لا فالور دو كلوب واو العام معنا عام وعلى بالو

0: Retour sur Radio Campus Paris. Et justement, Jamel, je voulais aborder un sujet très important. À votre époque, le rapport aux supporters était presque familial. Quelle était surtout cette relation particulière entre les joueurs et les supporters smistes?
1: وعلى بالك كون لي ميور سيبورتور شوف نحكي لك هدية او ناصر يشفى لها طري طري بيان كنا نبريباري بلا فينال تاع الصيف كنا في تيبازا في السات هنا راني غاستي واحد اموا تما كولا كنا نلعبو تينيس كان كدو الله يرحمه درواز عبدوش انايا وقيل العرابات علي مسعود الله يرحمه وقيل جبار الله يرحمه وقانيت الله يرحمهم بتي جاونا لي سيبورتور ان جروب دو سيبورتور سي لي جو بو دير لي كومون دير لي سيبورتور كي سي تو كي لي برينسيبو سيبورتور اي سون تري كوني جو في سيتي لي نون تاعهم باسكو جو بو با لي زوبليي هادوما يافي نور الدين زعاف Il est très connu. C'est lui qui organise les déplacements, etc. Il organise les déplacements. Vraiment. Il organise. Il prépare les chansons. Pendant le match, il sort le gagnant. Pendant le match. Il y a une finale. Il sort le gagnant avant d'entrer le président. Il sort le gagnant. خرجوها ونقولها لك الغنيه راني جايك يا بي دي سيبورتير لي سون فوني عندنا كنا نلعبوا حبسوا وحنا جمال سي لو كابيتان دي ايكيب الله يرحمه و سي لوي توجور كو يل بارل او نو دي جوار اكسيتيرا كي دخلوا خمسوا معانا اكسيتيرا واش قالوا لنا نور دي زعاف والاخرين قالوا لنا اسكو دوما خافوا يجوا ونزيدوا نخسروا لا فينال باسكو اي سون تابيتوي لي سيبورتور تاعنا كي يجوا طف نخسروا لا فينال ويروحوا توجور مساء على بالك سي فريمون يفو دونك يفو سماتر لوغ بلاص اي بان هذيك جو مي رابيل كيما اليوم جمال كدو جمال تو سي سي ان جوار اللي ينام بوكو ليسما يحب بزاف الكلوب نور دي زعاف قالوا جمال كيفاش قالوا سي نورمال نجو غدوه ونيتي سور ندوها هذيك لا فينال كنقول لك فريمون قالوا سينون نجو غدوه يبان بالك خافوا وجامي خسرنا دي فينال اي نوزون با انسولتي جامي سبونا جامي هادي جامي جامي حنايا او كونترا نحشموا عندك تخسر هكذاك سي اون فينال دو تروا مي ما تخسرش انت اشاك فوا خلاص تي تمي على لور بلاص دونك سي با قلنا له نجو Jamais ils nous ont insultés, ou là, jamais les supporters t'en ont. Jamais. On a eu les trois finales. J'ai dit trois. J'ai quand même une idée sur les finales. Sans compter une finale de Coupe d'Algérie Junior aussi, qu'on a gagné contre CRB. Déjà, on a eu toutes les catégories, on était une équipe de Coupe. On est un club de Coupe. Que ce soit cadet, junior, senior, tu peux voir l'historique du club. Les cadets, ils ont... ramasser des coupes, les juniors, kiff, hatta, je me rappelle le ministre de la jeunesse et du sport à l'époque, Abdallah Fadel, waqil, Allah yarhamo, qui est là, on a dit dans la Coupe d'Algérie, quand j'ai mis Zidane, Maya, ou waqil, Lemhan aussi, le ministre, attendant la Coupe, quand on a doua, mais il doua, doua. Junior, tellement il chauffe, tout l'âme, il chauffe, hanaya. Ah, on a sur le dior, à la fin. كل عام قلنا هاك الدواء ما زيدوش ردوها وديناها ما رديناهاش ديجا على بالك راحت هذيك لاكوب نقول لك حاجه انا مقبله درت لك على لي سيبورتور اون بريباري كنا في لي فيستيار يوسما لونتونت لبسنا وجينا خارجين على بالك كي تخرج البريزيدون كان بومدين الله يرحمه ستاد بلوس دو 80000 سبيكتاتور 5 جويليه بلوس نقول لك بلوس يا ربي واحد 90000 صومبي باسكو الصيف كاع هنا والجي كاع هنا وجاي داخل البريزيدون حنا داخلين كي نكونوا داخلين بور اني فار لو بريزيدون شوف اون نوفيل شونسون خرجوا هادي اسمع باسكو هاديك سيتي لا سيتيام فينال كون ا بيردي واش الغنيه اللي خرجوها لك سير بلاص مازال ما سمعناهاش واحد مازال ما سمعهاش خرجوها لي بيرسون لي جو بيان دي سيتي بريزيدون على بالك ما كانش يشوف الماتش، يشوف غير لي سيبورتور تاع اليوسما بومدين يسايد ريفينير شويه اون اريير، روح جيب الفيديو من مراير تي ام بلو ان تي في يعطوها لك، يخرجوا الغنيه سطيف ولاو يغنوا معاهم سيد الهواري عطينا لا كوب. باك البريزيدون يلي تي تري كونتون باسكو حنا كي لحقنا له حبط خمس معانا الرئيس يحبط يخمس معاك. انا باك شفناه بلي فرحان فرحان بول لي دوز ايكيب حنا و سيتيف بس معانا وسطاد كاع يعيط سيد الهواري عطينا لا كوب. شكون خرج الغنيه هذه؟ خرجوها لي سيبورتور تاع اليوسما. علاه خرجوها؟ هذه فو دوموندي سا يفو بوزي سيت كيسيون. خرجوها باسكو اون ا بيردو سي فينال. Ils sont en train de supplier le président et Kouloulou, c'est de l'ouari à Tina la coupe. Même la bouche m'a à Tina la coupe.